つもそういつもそう、私のことなんかまるで考えてくれたことなんかないでしょうか。お前そうじゃないけど間違えることもあるさ、人間なもん大した違いはないよと言い出そうものなら、大した違いじゃないとして私にとっては大切な人間の、それあなたにとっては他の誰かさんの方が大切なんだそうと始まったから、もうその話はやめようと思って。